0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygget i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surnadal 22 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surndalen 22 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Close to you, eller nær deg, Gracie Abrams. Du blitt torsdag, en deilig, fin sommerdag her på Nordmøre. Du på den nære radioen da. Lokalradioen KSU 24-7, og mitt navn Charles Williamson. Skal være med deg frem til klokka 8. Og har du vurdert å jobbe til du blir 72? Jeg skal fortelle deg at hvis du ung, så har du ikke lyst. Men hvis du gammel, så har du lyst til å jobbe til 72. Pussy fenomen. Du skal få høre om det etter hvert. Her litt ABBA. Knowing me, knowing you.

0: i indre strøk kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surnadal 22 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surndalen 22 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Visste du at lyd er et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surndalen 22 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surnadalen 22 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.